0: တော်ရရှိနိုရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ18ရက်တွင်နေ့ညချမ်းတွင် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။ကဘာကျော်အမှတ်စိတ်ဝက်စားတွေချုပ်တဲ့ Wuhan Kingrich Garment တရုတ်ထေကျုပ်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ
1: အလုံးထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနေပါတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသက်6လအတွင်းမှာရှိရလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနေနာကြီးမရတော့ဘူး
0: ။တစ်ခါဆောကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာတွေပါလဲ။မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်ပေါ်ပါခင်ဗျ။

ရုရှားကနေသား14ခုကိုညကဒရုန်းနဲ့ယူကရိန်းတို့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒါဟာတရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားတို့ဟာယူကရိန်းမျိုးတွေကိုနှစ်လရှိကြာစစ်မြေတွေတာကိုလက်တုပ်ပြန်လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်စကိုမြို့နယ်ရုရှားရဲ့အဓိကရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံတို့ကိုတိုက်ခတ်တာတရားလဲရုရှားအနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ချက်ပြလိုက်တယ်လို့လည်းသမ္မတဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပထမပဲရုရှားတို့ကယူကရိန်းကိုဒရုန်းပေါင်း 3,000 ကျော်မစ်ဆိုင်း 84 ခုပဲ့ထင်းဘုံကျဲမှုအကြိမ် 1,300 လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူ52ယောက်တည်ကြည်ခဲ့ရကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ညကယူကရိန်းဘက်ကဒရုန်း 600 နီးပါးပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းအများဆုံးပဲလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုမာမြို့မှာပထမဆုံးအီဘိုလာရောဂါတဲ့လူနာတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပicပြန့်နှံ့မှုကိုစူးစမ်းတားဆီးနေရချိန်မှာအခုလိုလူနာတွေ့ရတာပါ။အခုလူနာအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မောကဘူနီယာမှာအီဘိုလာနဲ့ဆုံးပါကပ်ပြီးတဲ့နောက်သူကကိုမာကိုလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဌာနရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်မဲ့အရေးလို့တတိပေးထားပါတယ်။အခုထိဒေသတွေမှာအီဘိုလာလူနာလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူနာအယောက်250ကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီကလူ့သမားတွေကြော်ဝင်းနေမှာဘေးမှပ်ဖို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါဟာအစိုးရအနေနဲ့ရေးပေါ်အမိန့်နဲ့တားဆီးရမယ်ဟာလို့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မင်ဆွတ်ကဆမ်ဆမ်ကုမ္ပဏီနဲ့လူ့မသမဂ္ဂတွေကြားလက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကုမ္ပဏီအမြတ်ငွေရဲ့15%လုံးကိုအထူးစုကြီးဘောနပ်စ်အဖြစ်လူ့မတွေကိုခွဲဝေမပေးရင်လူ့မတွေလုံးဆင်းမဲတပိတ်မှောက်မဲ့အကြောင်းဆမ်ဆမ်လူ့မသမဂ္ဂကပြောထားပါတယ်AI စီးပွားရေးကအကောင့်နေပြီးတော့ Samsung chip တွေကိုဝယ်များနေတဲ့အတွက် Samsung ရဲ့အမြတ်ဆုံးကတိတိတတကိုတိုးများလာနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညှိနှိုင်းမှုမှာအီရန်ဘက်ကဖွဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ်အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘဲကာကာလီဘက်ကိုအီရန်ရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာအထူးတနမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကိုသွားခဲ့တဲ့သမ္မတ Trump ကတရုတ်ကောင်ဆောင်ရှီကျင်းပင်ကဟွန်ဘုစီလက်ချပွင့်လာဖို့ကူညီပေးမယ်လို့သူကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။တရုတ်အနေနဲ့အီရန်ကိုစီးရေးကူညီတွေပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာတွေကိုထုတ်ပြောခဲ့ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းကြမှာအခုလိုအီရန်ကတရုတ်အထူးတနမန်ခန့်လိုက်တာပါ။တရုတ်နဲ့လက်နီးစပ်ပြီးတော့အရင်အီရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဖြစ်တဲ့အလီလာရီဂျနီဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လကလေကြိုင်တိုက်ခတ်မှုခံပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဆိုင်ရတဲ့မှာတော်ဝင်မိသားစုတွေကိုကာဝယ်ဖို့စောင့်ချတတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ကျတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာမှာမရှိတာကိစ္စဆောင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်နေပြီးတော့လက်နက်ရဲတွေကအဲဒီကိစ္စကိုရည်တည်ဆုံးစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တော်ဝင်ထူးကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30လောက်ထိတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့စစ်ဆေးခံရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။မြန်ကိုရီးယားကမြို့သီးဘောလုံးသင်းတစ်သင်းဟာအာရှချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုကံမှုအတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဇာတိမျိုးလို့အတိပဲရတဲ့နီကိုယန်ဘောလုံးသင်းဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးလာတဲ့မြန်ကိုရီးယားအားသာသမားတွေပါ။ဒါ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားကိုလာတဲ့ပထမဆုံးသောမြန်ကိုရီးယားမြို့သီးဘောလုံးသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသတင်းတောက်တွေဘောလုံးပြည့်သက်တွေကလေးစိတ်မှကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလုံးကတော့ပေါ်ဝင်ကြရင်ကမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကချဲလ်စီသင်းမန်နေဂျာဖြစ်ရှာဗီလွန်ဆိုကိုခန့်လိုက်ပါပြီအလွန်ဆိုဟာစပိန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စပိန်သင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားစုခုဘူးသူပါသူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်မှာမန်နေဂျာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတာရှစ်လမပြည့်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လာကအပြန်အလှန်တစ်ဖက်

0: ဘောတူညီမှုနဲ့နှုတ်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခု Chelsea တက်မှာ၃နှစ်စာချုပ်နဲ့လွတ်ကဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ဆိုဟာ German Bologna Club တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bayer Leverkusen တက်မှာ Manager လုပ်စဉ်2024မှာအဲ့ဒီတင်းရဲ့ပမာဦးဆုံးသော Bundesliga ဖျားဖလားကိုရယူဖို့အတွက်ရင်းပြခဲ့တဲ့အတွက် Bologna Club မှာ Manager အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: ပါကြအမှတ်စေဝိထရီကိုချုပ်တဲ့တရုတ်ထဲချုပ်ကုမ္ပဏီဝူဟန်ကင်ရစ်ဂမ်မန့်ထချုပ်ဆိုင်ဟာဆက်ယုံရရှိလက်ပတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဂျွန်လကမှမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးထွက်ခေါ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာကနေယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေထုတ်ခွာနေကြတာဘာကြောင့်ပါလဲမတ်သူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ
2: Wuhan Kinrich မြန်မာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ H&M, Inditex, Primark စတဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ် Jacquin, Coenji, အကစားဝတ်စုံနဲ့တခြားအဝတ်ထည်တွေကိုအဓိကချုပ်လုပ်ပြီးဥရောပ၊အမေရိကနဲ့အာရှစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးလှစ်လာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဆောင်နှစ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲယူဆက်ယုံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိငင်တုန်းကတော့လူသမားတထောင်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရင်အတွက်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။လူသမားတွေကတော့လုံသက်လိုက်ရောကြေးပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ကလုခလဆာရောကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသမားကြီးကိုညီသူ MIC ရဲ့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေတွေးရင်မှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်နှင်းအောင်ပြောပြတာက
3: အလုပ်ထုတ်နေတာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနှဲပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွဲမှာရှိလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနဲ့နာချင်းမရတော့ဘူး6လနေပြီးတော့မှတနည်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့15ရက်စာပဲရမယ်တနည်းကနေပြီးတော့မှနှစ်နှစ်တွင်လုံသက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုမှ1လစာရမယ်ဟိုလုံသက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခုသာခံသာရှိပေမဲ့အလုပ်သက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဒါအခက်ခဲတွေ့သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒီအထည်ကျိုးဆက်ယုံကတော့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်မှတ်တံဆိပ်အိတ်နဲ့အဝတ်ထည်တွေချုပ်တဲ့ Trinket အထည်ချုပ်ဆက်ယုံ Online ဈေးရောင်းနဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba Shop.com စတဲ့ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတာနဲ့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးမြန်မာကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာကြောင့်ထွက်ခွာကြတာပါလဲမြန်မာစီးပွားရေးလေ့လာဆောင်ကြည့်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
4: ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးပြိုတိုတက်မှုဒီလက်တလောမှာဒီဆက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်သိပ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာမျိုးနောက်ပြီးရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်နေတယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးပြနေတယ်သူတို့ဖြစ်တော့ဒီပရဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရှင်တွေကလည်းဒီ၃နှစ်လောက်တွင်မှာရုံနိုင်ခြင်းသိပ်မရှိတာရယ်နောက်ပြီးရင်အခုလိုဒီလောင်စာစီလိုဟာမျိုးမှဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့တက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဆိုလည်းမြင့်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားရှားပါမှုဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဆန်ရှင်လုတ်ခံထားတဲ့အခြေအနေတွေတစင်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
2: ဒါကြောင့်အလုတ်သမားထောင်ကြီးဟာအလုတ်လက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံရသူတသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ MIC ရဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆော့မြို့တဲကိုစစ်တပ်ကအခုရပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဆော့မြို့မှာဒေသခံတချို့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုစရာထွန်းကပြောပြမှာပါ။
5: ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းဆက်ကဆောင်းမြို့ဘက်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်နဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်ခန့်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းမြို့ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ဆောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတော့ရောတက်တော် YA နဲ့ရောကကွေတက် YTF တို့ကထိန်းချုပ်ထားသလိုတောင်ပိုင်းဘက်ကတော့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသကမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့တွေကိုချင်းညီနောင် CB တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောဒေသဘက်မှာပါအရခတ်တော် AE ကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစောမျိုးကိုစစ်တပ်တီဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတူပြောပြတာက
6: တောင်ဘက်မှာကျတော့စောမျိုးရဲ့ဝင်နေပြီ။မြောက်ဘက်ကျတော့ဟိုတည်င်းမဝင်နေပြီ။သူတည်င်းမှာတန့်ထက်ထားရတယ်။တည်င်းမှာထိုင်းချတဲ့ပုံပဲဟုတ်။စိုက်ပွဲနေထားတော့လောလောဆယ်တော့တက်မှမှုတော့ရှိသေးရ။ဒါပေမဲ့ကြီးမားမားတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။တောင်ပိုင်းကျတော့ PDF ဒီဘက်ပိုင်းကျတော့ WiFi နဲ့ WiFi တွေရှိတယ်ဟုတ
5: ်။စောမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမြုပ်ကတချို့ကိုဖန်ဆီးခဲ့တာရှိပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပေါ် BBC အနေနဲ့တီးခြား

0: မပြူနိုင်သေးပါဘူးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအချက်ချာကြားတဲ့စောမြို့ကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပေါင်းမြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပြပါတယ်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လကုန်ပိုင်းမှာမင်းတပ်စောကြောက်ထုလမ်းစုံအနီးကကံကြီးရွာတားမှာအထိုင်စခန်းလုပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကိုကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေလို့ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တူဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ
1: ။စစ်ကောင်စီကတော့စောမျိုးကိုသူတို့စုံမိုးထတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စောမျိုးကနေဒီဖက်တွေတန့်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆန့်ပင်နဲ့အဆက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ရခိုင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကတော့လောလောဆယ်လုံးဝရပ်တန့်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ကိုလာတဲ့ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေတော့အထူးတက်နေလို့ပြောတာပဲเนาะကုန်စည်စီးဆင်းမှုလုံးဝပြတ်တောက်နေတော့အများကြီးခက်ခဲမှာပဲဗျ
0: ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်စည်ရဖို့ချင်းပြည်နယ်ကိုဖျက်ပြီးတော့စောမြူကနေအဓိကအသက်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းကုန်စည်တွေဝယ်ယူလို့ရနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲအဲ့ဒီဘက်ကတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပြပါတယ်
2: မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျွန်လဆောပိုင်းကျမတာမိုးကဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးကြိုကာလကမေလမှာဆောပြီးတော့မိုးကာလဆောပိုင်းမှာပဲမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဥက္ကဋ္ဌကတတိပေးထားပါတယ်မတ်ရှိပိုနီကပြောပြမှာပါ
3: မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမေလ16ရက်နေ့ကစတင်ကအနောက်တောင်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ18ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းမှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဥက္ကဋ္ဌကသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်တဲ့မိုးကြိုရာသီကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းအခြေအနေစတာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်ထစ်ချုံမိုးရွာသွန်းတာမိုးသီးကျွေတာလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်လာချိန်မှာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာအာကြီးမားတဲ့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာမိုးလေဝသဆိုးရွားတာမြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာဆိုရင်မိုးသီးထန်တာခဏခဏလှိုင်းကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနခွဲကညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်လွင်ဦးရှင်းပြတာက
4: ဒီလိုမိုးကြိုကာလတွေမှာဆိုရှင်မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုမုန်တိုင်းကြီးတွေဆိုပြီးတော့ဒီကာလမိုးကြိုကာလတွေမှာဒီအန္တရာယ်၃ခုရရှိတယ်ပေါ့နော်မိုးတိမ်တောင်ကြီးကြောင့်မလို့ထစ်ချုံမိုးကြီးကဘုံဘွားတော့အဲပို့ပြီးတော့ညားခဲ့တယ်ညားခဲ့တော့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေညားပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်မိုးတိကျရာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီစင်ငလောင်းတက်ကတာမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါမိုးကြိုကာလတွေမိုးလေဝသပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်တက်ပုံများခဲ့တယ်လို့သုံးတယ်
3: မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးရွာရံရွာနှုံးပြစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထိပ်ချုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပါဝင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကစီပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတို့ပြောပြတာက
4: ဒီမှာမင်းရဲ့ကွာလာတယ်လမ်းကြောင်းအေးဆေးပါပဲစီပေးဆောင်တွေစီပေးနေရတယ်မိုးပြတ်ပြတ်ပဲနေနေနေနေယူလာတယ်ဘုံမဆိုတမိကုန်းယူလာတယ်နေနေနေနေယူလာတာပဲပေါ့မိုးကြမ်းဟိုမိုးရွာတို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကသူကဖက်တဲ့နေနေမှာ၃နှစ်လောက်စီပေးနေပြီ၃နှစ်တော့ပြီးတော့မယ်အားလုံးကသူကသူကိုနေထိုင်တာပဲတရားစီဆောင်တွေကသွားပြတာပဲကိုသူတို့ဖက်တဲ့နေနေတယ်ဒါကအမိုးမိုးလည်းဖက်ကြမ်းကွာအဲ့ဒီဖက်မိုးသူကတနည်းလက်ကမိုးကတော့ဒီမှာတနည်းပါလူအားချက်တော့ရှိမှာပေါ့
3: မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမကွေးရခိုင်မွန်ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးမေလ10ရက်နေ့ကလေးကအနီရောင်အဆင့်သတိပေးချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ
2: ်ဗီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC ကရေဒီယိုပြင်တဲ့ website facebook youtube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့ပြေးညီပြပုံနေတာပါသောရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ18ရက်တွင်းနေ့ညကြံတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။ကဘာကျော်အမှတ်တစိတ်ဝက်စားတွေချုပ်တဲ့ Wuhan Kingrich Garment တရုတ်ထေကျုပ်ကမိဟာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ။
1: အလုံးထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနှဲပါတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွင်းမှာရှိရလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနေနာကြီးမရတော့ဘူး
0: ။အခါဆိုးကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာတွေပါလဲ။မကြာခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကအရင်ပါပါခင်ဗျ။

0: ရုရှားကဒေသစလီကူကိုညကဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းတို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကဒါဟာတရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားတို့ကယူကရိန်းမြို့တွေကိုနှစ်လရှည်ကြာစစ်ပြုတ်နေတာကိုလက်တုံ့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။မော်စကိုမြို့နဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဟာရုရှားအနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ချက်ပေးလိုက်တာလို့လဲသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲရုရှားတို့ကယူကရိန်းကို drone ပေါင်း 3,000 ကျော် missile 84ခု ပက်ထိန်ဘုံးကျဲမှုအကြိမ် 1,300 လုခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူ52ယောက်တည်ကြည်ခဲ့ရကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ညကယူကရိန်းဘက်က drone 600နီးပါးပြစ်လုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းအများဆုံးပဲလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံဂိုမာမြို့မှာပမာဆုံးသောအီဘိုလာရောဂါတဲ့လူနာတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုစူးစမ်းတားဆီးနေရချိန်မှာအခုလိုလူနာတွေ့ရတာပါ။အခုလူနာမျိုးသမီးရဲ့ခင်မုန်းကဘူနီယာမှာအီဘိုလာနဲ့ဆုံးပါခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူကဂိုမာကိုလာခဲ့တဲ့မျိုးသမီးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဌာနကရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကပ္ပကျမေးဖွဲ့ကလည်းကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအယုံဆက်မဲ့အရေးလို့တတိပေးထားပါတယ်။အခုထိဒေသတွင်းမှာအီဘိုလာလူနာလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူနာအယောက်250ကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီကလူသမားတွေစစ်စပီးနေမှာတပိတ်မှောက်ဖို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားကြပြီးတော့ဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့ရေးပေါ်အမိန်အာဏာနဲ့တားဆီးမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကမင်းဆွတ်က Samsung ကိုမင်းနဲ့လူသားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေကြားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကုမ္ပဏီအမြတ်ငွေရဲ့15%ကိုအထူးစုကြေးဘောနပ်စ်ဖြင့်လူသမားတွေကိုခွဲဝေမပေးရင်လူသမားတွေအလုံးစင်းမဲ့တပိတ်မှောက်မဲ့အကြောင်း Samsung လူသားသမဂ္ဂကပြောထားပါတယ်။AI စီးပွားရေးကောင်းနေပြီးတော့ Samsung chip တွေကိုအဝယ်များနေတဲ့အတွက် Samsung company ရဲ့မျက်စွန်းကတိတိတသာတိုးများလာနေပါလေ American နဲ့ Iran ကြားညှိနှိုင်းမှုမှာ Iran ဘက်ကဖွဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ် Iran လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ Mohammed Behar Ghali Beg ကို Iran ရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာအထူးတန်မှန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်တရုတ်ကိုသွားခဲ့တဲ့သမ္မတ Trump ကတရုတ်ကောင်းဆောင်ရှီကျင်းပင်ကဟမုစ်လေဂျာပွန်လာဘူကူညီပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အီရန်ကိုစီးရေးကူညီတွေလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာတွေကိုသမ္မတထရန့်ကထုတ်ပြောပြီးတော့ဂျပန်ကမှအခုလိုအီရန်ကတရုတ်ထူးတန်မှန်ခန့်လိုက်တာပါ။တရုတ်နယ်လည်းနှိစပ်ပြီးတော့အရင်အီရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့အလီလာရီဂျန်နီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်ခုခံရပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဆောင်ရတဲ့မှာပြည်တွင်တော်ဝင်မိသားစုတွေကိုကာကွယ်ဖို့စောင့်ချတာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ချိန်ကျတဲ့အချိန်သူတို့နေရာမှာမရှိတာဂိတ်ဆောင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်လာနေပြီးတော့လက်နက်ငယ်ရဲတွေကဒီကိစ္စကိုအရေးကြီးကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်တော်ဝင်အထူးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30လောက်ထိတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့စစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရေးကြီးကာကွယ်ပေးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့စံတမမှုမိမိမမထားမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြုမှုတွေကစံမမီဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကမြို့သမီးဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဟာအာရှချန်ပီယံလိစမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုကံမို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဇာတိမျိုးလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နီဂိုယန်ဘောလုံးအသင်းဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအားသာသမားတွေပါ။ဒါပြင်တောင်ကိုရီးယားကိုလာတဲ့ပထမဆုံးသောမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသတင်းတောက်တွေဘောလုံးပြည်သက်တွေကလေသိမ့်မှာကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလုံးပွဲကတော့ဘရူနိမှာကမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကချက်စီသင်းမန်နေဂျာဖြစ်ရှာဘီအလွန်ဆိုကိုခန့်လိုက်ပါပြီ။အလွန်ဆိုဟာစပိန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်သလိုစပိန်အသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားစကူဘူတူပါ။သူဟာဂျမန်ကလပ်သင်းလီဗာပေးရလီဗာကူစင်သင်းကိုဘွန်ဒလီစီယာဖလားရဖို့အတွက်ကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းပြလည်းဖြစ်ပါတယ်ခ ဘာကျော်မှတ်တဆိတ်ဝိထက်တွေကိုချုပ်တဲ့တရုတ်ထဲကျော်ကုမ္ပဏီဝူဟန်ကင်ရစ်ဂါမန့်ထကျုပ်ဆိုင်ရုံဟာဆက်ယုံရရှိလက်ပတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဂျွန်လကုမာမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးထွက်ခေါ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာကနေယင်းနှိမ့်နယ်မှုတွေဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေထုတ်ခွာနေကြတာဘာကြောင့်ပါလဲမတ်တူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ
1: Wuhan Kinris မြန်မာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ H&M, Inditex, Primark စတဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ်ချက်ကင်ကုတ်အင်ဂျီအကစားဝတ်စုံနဲ့တခြားအဝတ်ထည်တွေကိုအဓိကချုပ်လုပ်ပြီးဥရောပအမေရိကနဲ့အာရှစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးလှစ်လာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဆောင်နှစ်မှာတည်ရှိတဲ့အယူဆက်ယုံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတော့လူသမားတထောင်ကျော်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရင်အတွက်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။လူသမားတွေကတော့လုံသက်လိုက်ရောကြေးပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ကလုခလဆာရောကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသမားကြီးကူညီသူ MIC ရဲ့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထွေထွေတွေးရင်မှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်နှင်းအောင်ပြောပြတာက
2: အလုပ်ထုတ်နေတာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနည်းပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွင်းမှာရှိလူသမားတွေဆိုရင်ဒါနေ့နာချင်းမရတော့ဘူး။ထောက်လာနေပြီးတော့မှတနစ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့15ရက်စာပဲရမယ်။တနစ်ကနေပြီးတော့မှ2နှစ်တွင်လုံသက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုမှတစ်လစာရမယ်။ဟိုလုံသက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခုသာခံတာရှိပေမဲ့အလုပ်သက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဒါအခက်အခဲတွေ့သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဒီထဲကျိုးဆက်ယုံကတော့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်မှတ်တံဆိပ်အိတ်နဲ့အဝတ်ထည်တွေချုပ်တဲ့တွင်ကဲအထည်ကျုပ်ဆက်ယုံအွန်လိုင်းဈေးရောင်းတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba Shop.com စတဲ့ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတာနဲ့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးမြန်မာကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာကြောင့်ထွက်ခွာကြတာပါလဲ။မြန်မာစီးပွားရေးလေ့လာဆောင်ကြည့်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
3: ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီလက်တလောမှာဒီဆက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်သိပ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာမျိုးနောက်ပြီးရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်နေတယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးပြီးနေတယ်သူတို့ဖြစ်တော့ဘီပရဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရှင်တွေကလည်းဒီ3နှစ်လောက်တွင်မှာရုံနိုင်ခြင်းသိပ်မရှိတာရယ်နောက်ပြီးရင်အခုလိုဒီလောင်စာစီလိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့တက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဆိုလည်းမြင့်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားရှားပါမှုဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဆန်ရှင်လောက်ခံထားတဲ့အခြေအနေတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
1: ဒါကြောင့်အလုတ်သမားထောင်ချီဟာအလုတ်လက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်တွင်မှာပဲဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံရသူ3000ကျော်ရှိတယ်လို့ MIC ရဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုလမ်းညမှာရှိတဲ့ဆော့မြို့တဲကိုစစ်တပ်ကအခုရပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဆော့မြို့မှာဒေသခံတချို့ဖမ်းဆီး

0: ောင်းမျိုးကိုသူတို့စိုးမိုးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိုးမျိုးကနေဒီဖက်တွေတန်းတယ်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆန့်ပင်နဲ့အဆက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီခါဒီဖက်ကိုသွားတဲ့ကုန်စည်စည်မှုကတော့လောလောဆယ်လုံးဝရက်တက်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကူလာတဲ့နော်ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းနေတာဒါထုတ်တဲ့နေလို့ပြောတာပဲနော်ကုန်စည်စည်စည်မှုလုံးဝပြတ်တောင်းနေတော့အများကြီးခက်ခဲမှာပဲဗျ
1: ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်စည်ရဖို့

0: မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းကုန်စည်တွေဝယ်ယူလို့ရနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲအဲ့ဒီဘက်ကတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပြပါတယ်
1: မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျွန်လာစောပိုင်းကျမှတ်တာမိုးကဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးကြိုကာလကမေလမှာဆောက်ပြီးတော့မိုးကာလစောပိုင်းမှာပဲမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဥက္ကဋ္ဌကသတိပေးထားပါတယ်မတ်ရှိဘူနီကပြောပြမှာပါ
2: မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမေလ16ရက်နေ့ကစတင်ကအနောက်တောင်မိုးတုံလေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ18ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းမှာတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်မိုးတုံလေဝင်ရောက်တဲ့မိုးကြိုရာသီကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တာ၊မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာ၊မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းအခြေအနေစတာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်ထစ်ချုံမိုးရွာသွန်းတာ၊မိုးသီးကျွေတာ၊လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မိုးတုံလေဝင်ရောက်လာချိန်မှာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာအားကြီးမားတဲ့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာမိုးလေဝသဆူရွာတာမြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာဆိုရင်မိုးသီးဌာနခဏခဏလှိုင်းကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနခွဲကညွှန်ကြားရေးမှုဥကျော်လွင်ဦးရှင်းပြတာက
3: ဒီလိုမိုးကြိုကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းကြီးတွေဆိုပြီးတော့မေကာလမိုးကြိုကာလတွေမှာဒီအန္တရာယ်၃ခုရရှိတယ်ပေါ့နော်။မိုးတိမ်တောင်ကြီးကြောင့်မို့လို့ထစ်ချုံမိုးကြီးကတော့ကတော့ပို့ပြီးတော့ညားခဲ့တယ်။ညားခဲ့တော့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေညားပြီးတော့ထစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။မိုးသီးကြွေရာမျိုးကိုရှိခဲ့တယ်။ဒီစင်နှောင်းတိုက်ခတ်တာမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အမိုးကြိုကာလတွေမိုးလေဝသပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်တစ်သက်ပုံများခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်တယ်
2: မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးရွာရံရွာနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထိပ်ချုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကြွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပါဝင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကစပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတူပြောပြတာက
3: ဒီမှာမင်းရဲ့ကွာလာတယ်လမ်းကြောင်းအေးဆေးပါပဲစပေးဆောင်တွေစီးပွားနေရတယ်မိုးပြတ်ပြတ်ပြတ်နေနေနေနေယူလာပဲတော့မဆိုတမီကုန်းယူလာပဲနေနေနေနေယူလာကြပဲပေါ့မိုးဥကြားဟိုမိုးကြွားတို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတိုးကတိုးရဖက်တဲ့နေနေရမှာ၃နှစ်လောက်ရှိတယ်နေလို့၃နှစ်လောက်ပြီးတော့မှအားလုံးအားသူ့အတူတူနေထိုင်မှာပဲတကယ်စပေးဆောင်တွေကသွားတွေ့တာပဲကိုသူတို့ဖက်တဲ့နေနေတယ်ဒါကအမိုးမိုးလည်းဖက်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒီဖက်မိုးဆိုတာတနည်းတစ်ခါမိုးရတယ်သူကတနည်းပါလူအားချက်တော့ရှိမှာပေါ့
2: မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမကွေးရခိုင်မွန်ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေရရှိတဲ့ဆိုပြီးမေလ10ရက်နေ့ကလေးကအနီရောင်အဆင့်သတိပေးချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ
1: ်ဘီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လို့မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးစမှာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC ကရေဒီယိုပြင်အင်တာနက် website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုခြေနဲ့တပြေးညီပြပုတ်နေတာပါသောရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်